0: abo wa warie wa juma wa dache wa tirimu po enu nsusu ya papa ebebe mua jisa wade mpaiba emuwa dee eshada nase
1: debiarada eni yan papa evangelisa usi emu mpaye anope biara 5 a.m. adi kwa si 7 a.m. awo holy fm 98.9 ewa mpaibo imu deliverance ebe koso na uradidi ya dansi ya sube brenema anoti mpaibo yechi sa wa dansi ya bidia na wa friend number wa inu wa diwa dansi ya 0241 763939 ubeti mafolo